بے انتہا یسوع کو پیار کرنے والے تھے. دور پوئی وینگ تھار کوشن مسیح سنگتی گیت منڈلی کی اور سے. تو اسی کے ساتھ اگلا گیت جو ہوگا پھر سے ایک بار میں آپ کے لیے پرستت کرنے والا ہوں گیت منڈلی کی اور سے, اور یہ ہوگا سرون وینگ کوشن مسیح سنگتی گیت منڈلی کی اور سے. اور گیت کے بول سرشتی کرتا, اور یہ گیت پھر سے ایک بار جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے رہے ہیں یعنی کہ ہمیں سندیش بھیجتے ہیں اور نہ بھیجنے والا یعنی کہ سائلنٹ لسنرز جن کو ہم کہتے ہیں ان سبھی کے نام بھی یہ گیت میں پرستت کرنا چاہوں گا. اور آکاش وانی آئیزول ایف ایم 107.7 سبھی کے لیے آرز ٹائمز. تو چاہیے چلیے سنتے ہیں سرشتی کرتا.